0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.